0: Svaka može. Vivax akcija. Kupujte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Neptun, živej podobro sekoj den.
1: Mnogo sonce, sreka i zabava doajat ovo juni sovkupno 70.000 evra lotari vo kasino Flamingo Skopje. Slot and live game. Ova nedela, vtornik promo lotari od 3.000 evra, četvrtok VIP cash lotari od 4.000 evra, petok promo lotari od 4.000 evra i sabota cash lotarija od 10.000 evra. Kasino Flamingo Skopje. Slot and live game.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva
0: jedinstveni otokritski super night club Rebel. Objavuva spektakularna žurka na 25. juli. Rebel, Global Underground i Ministry of Sound vigi najavuvat od Velika Britanija i Italija legendarni od Saša zajedno so Chris Bow, Warm Up, Nikifor i Fluder. Rezervirajte na vreme. This summer, the night club Ohrid, Rebel. Biraj den, petok, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Jura Stublići Film, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejčak, Hilson Mandela, Pitch Wise. Vles slobodan, 3 dena, 5 sceni, preko 80 drugi izveduvači. TheFestival.mk, simni se aplikacija na The Festival, da znaš kada odiš, mislim, na koja bina pobrzo. Voš tip 26. do 28. juni, vikendov što ide.
2: Slušajte na Antena 5. Seko je rabotno utro, Antena, vekanina utrensko vozenje. Od 7 do 8 časat. Utrinsko vozenje na Antena 5. Sponzorirano od Rehau.
3: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Ovo je 25. juni. Za prv pad site kolekciji na Sara Fashion i Sara Fashion Home na jedno mesto vo Ohrid Mall. Golemo otvoranje na najgolemata prodavnica. Novo šoping iskustvo. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци и попусти за посетителите. 25. јуни. Ohrid Mall. Sara Fashion and Home. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

od ponedelnik do petok od 15 do 16 časov, da posebno denes v četvrtok. Hashtag TVT. Ova je Antena 5, prime time, so najgolimite stari hitovi na radio, no nekoj od njih se visinska nostalgija za neki slušatelji na Antena, a nekoj se i ova pesna je dobra. Koja je? Opis za futbalot na škotskata reprezentacija, koja što dosega ima primjeno 4 gola, postignato samo 1 gol, ima 3 boda, zato što gi pobedija kutrite Haiti so 1:0 včera prigazeni od Brazil. Garbage je bendot od Škotska, koji soodvetno objasnuva koliko je dobra selekcijata na Škotska, koja dođa v Skopje, Makedonija v oktombri mjesec. Ušte jedna selekcija će vidime prethodno v septembri, Švajcarija je v našata grupa zajedno so Slovenija v Ligata na naciji, ama to je muabet od septembri, a do togaš eliminatornata faza na svjetskoto prvenstvo započnuva v ponedelnik. Znajeme da Brazil sigurno igrat v 19 časot. Vistinska samba na ljudje oblečeni v žolto. Može 13 gola včera da postignat protiv Škotska, postignala samo 3. Dosta im beše. Junior Jack, da slušame e-samba na Antena. Tje ne donese do sportskite vesti so Sonja, zato ostanete so nas. E-samba.

Antena 5 Radio, hashtag TBT Throwback Thursday. Hitovi od pred mnogu dekadi koji fantastično zvučat i den denes. Vi se vjerovat deka ova pesna bila hitna antena u godinata 1997. pred celi 29 godini. Sega je istinska futbolska himna koja što ja koristi UEFA na kraju od finalinjata vo nivnite evropski nadprevarovanja Liga na šampioni, Liga na Evropa i konferencijskata Liga, a je super popularna sekoveš koga nekoj slavi. Free from Desire za Gala na antena. Ja sam Boris Paunovski, a ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorat koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Ušte jedan golem hit na radio, slušame koji što smo ga slušali na stadioni vo evropski i svjetski ramki za Joy Division. Posebno se sjećavame na Cardiff Wales koga zagubivme 7-1 na navivačite na Wales ja pe ja tok mu ova numera Love Will Tear Us Apart. Od novite hitovi na radio Olivia Rodrigo zajedno sa Robert Smith ima fantastičen hit na našata playlista What's Wrong With Me, vednaš po Joy Division.

0: Sabotage Cash Lotarija od 10.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: 1, 2, 3.
0: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: 1, 2, 3.
2: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.